Mata misegi marisuba kudulda tabirasi. Moirangtim tikendra nasakpa ningthaukungjam medazina sering baiseni.